0: ɛdɛn gbɛtso gbɛ ma ɛfɛ anabi kiki ɛtɔ tagu lɔlɔ ne kebe gale o ami le mia nɔnɔ vɔm ne be awɔ dɔmenyo na me dea ne me nya wɔwɔ atsi me de mia do kpo dɔmenyo wɔwɔa ogusɛ gbe le gbɔ.
1: Mi da kpe ne mia nɔ ɖo nu hɛhɛ ta de mi la atem awɔ dɔmenyo egbea dɔmenyoa ne mi gbe tɔ kristo tɔ eye mi nyi kristo tɔ kpoa ehia be mi ɖo awɔ dɔmenyo. Vɔ aɖe nukawo le dzɔ egbe o ne nyi be mi le biɔ se bena de ye mi la te wɔ dɔmenyoa egɔmi be nu ɖe le dzɔ ye ŋtsi ye mi le biɔ mia ɖokui se be de mi la te wɔ dɔmenyoa mana kpɔ ɖo nuvitukuia magbɔ bena le miabe dzoa me fi ke woyɔna be atekubea ye mele yi afi ɖe gaɖe me mele yi miabe dzoa me ɖa trɛsivi la ye sɔmɔ kpoa nukpɔ be enu aɖe to nusu ɖe to le egbea me bɔn eyɔm be ma va ele wɔ nam le wɔ alɔ nam be ma va fifia nyamu kele gbɔn be ele dzi be ma kɔ esɔ da ɖe afi ɖe vɔa ke ŋdza gogo ekpɔa mawu wɔ nua nam be ma dzo emu dzo le funu zã ɖe kpɔ vɔ nua pota me nam bena ame ya ame vu ebe nyi kpɔa mu dzo ke mu dzoa ye ŋgbɔ va home va le ka se wɔn ne tɔnyi wɔ be ne ɖe nke tɔ tea emɔ wa la xɔe le asi be funu xɔ na mɔ la me si mi kpɔ be kristo tɔ ye mi nyi lo ne mi dza wɔ enyoe na mea ne mi dza wɔ adɔmenyoea mi ayi na mia ɖokuiwo me egɔmi mea kristo tɔ ma te na anyi la wɔ nu kpo ke ye gbɔgbɔ kɔkɔe ma nɔe mɔ gbɔgbɔ kɔkɔea miawo ŋtsi ebe va anyigba dzi ɖo eye biblia gblɔ be ke be didi va anyigba dzia ŋgbatrɔ dzo yi dziƒo egɔmi be le mia gbɔ le anyigba eye ekplɔ na mia do ye kristo tɔ ɖe sia ɖe agbɔgbɔ kɔkɔe aɖo la kplɔ ne ɖo ne ŋukplɔ do woa anya bena ye ŋkpɔ le mɔa dzi nyuie ɖo eye woɖo la dza gbagba la dzi nenyi be mi la wɔ dɔmenyoa nene be gbɔgbɔ kɔkɔe ke le mia gbɔ mi la biɔ egbe eye ye ŋtɔ ela kɔ na ta me na mi miagblɔ bena egbe yɔ mea gaɖo me va yia nyɔnu ɖo kuɖo ŋusu ɖo va yina wo gblɔna be yewo va gblɔ mawo nya ne yewo gblɔ mawo nya yewo va le yi nene kpɔa be yewo le dzi la nu si alo yewo le dzi la ɖo enua aɖo hu aya home de ye nene be amewo aɖe ne wo te gogo mia ɖe ne ga le mia sia ɖeɖe mi nate na woa de ye nene be amewoa efiafitɔ yewo nyia alo mawo be amewo nyi nyateƒea ne le nenea mawo ko le subɔa mawo ke ye wɔna ɖeka kudowoa nka ɖe dzi be ne mewɔna ɖeka kua me ɖeya ne nenyi be mu hia mea ne woyɔe kpɔ eɖo la tɔ nɔ ye eye nene be ɖoanyi ne mia kristo tɔ ɖe sia ɖe nenyi be egbe ye omte wɔna ɖeka gbakuɖo gbɔwo kɔkɔe woa magblɔ nɔ kpo bena dzagbagba na dzi wola dzagbagba la dzi ne wo dzia nukpɔ be me be nya mi le dzi la gblẽ gbo voa ma hu funuavi tsukui ɖe ke ma trɔ dzo le dzi wola dzi gbɔgbɔ kɔkɔe wola dzi le gbedodo la me le miabe ataro kɔkɔea dzi mi la dzi ne le funu mi la nana anyi gbakudoe gasia game de mi la gbate awɔ nu ne mia nɔviwoa mi kpɔ bena wo bena ne mi wɔ nu na mea ne mi sɔ alɔ ke ye mi sɔ wɔ nu ne mia nɔvia nene be alɔve goa ŋgbakpe teƒeo egɔmi bena mi ŋgba dzi bena ne mi wɔ nu na mea ame ne ɖo teƒe na mi alo ame ɖe ne nɔ afi ɖe ne nya bena mi wɔ nu na me ɖeo ne le nenea wola kpɔ bena efe tsoa wola xɔe le funu zeɖeka ame kele kpɔ teƒe wa yo dzi bene kpɔ teƒea ela kafo ela po asi kpe no evɔ wɔ hɔfe tsoa le funu zeɖeka mi ɖo la wɔ enyoe egbe egɔmi nyi bena nene be amewo ko le te gogo mi nene be ame ɖewo ko la te gogo ye wola kpɔ wola biɔ bena ɖe ao yewo zo fi aɖeke yewo le dzi enu ya ɖeke wo ne kpe ɖe yewo ŋtsi vɔa nene be amewo tsɔ mea ame le woame ke ye wo hia nene be nu eye ame le woamea woatsã satana be fiafitɔ yewo nyi ɖeke ye wola fi o wola fi ga na woa woatsã woa be nɔnɔme ke yewo la te wɔ yewo la xɔe le asi woa eye wa vɔa nene be nua miɔ ŋtɔ mi la yina mia ɖokuiwo me ke mia wɔ nɛ mi ŋgbagblɔ bena ɖe mi ŋgbagblɔ bena mu wɔ na mea sɔ ye n va kpɔ be ke mele yi ŋkɔa ŋkpo ele ŋkɔ egba le biɔ ame bu ne le nenea na ame ɖe trɔ va ye ma wɔe no ao ne enua gbe tɔ dzi nɔ bena wo ne wɔe kpɔa awɔe nya nyitɔ ɖeka le fi ya na ame ɖe va gbɔ yi nenea ne ŋkpɔ amea ne n biɔ nya ɖeka eve tɔa na amea ŋgbe le to nyawo kpɔa egbonnyare no gbatro bieto.

0: bon bouk pour la nyan zel kala me wan. E java fin gawe. Wa me ken to ye hiyan ne nebe gane va. No bue nyan. E la do nyan chino. La do nyan chino de kebe jia. E hiyan be nek bea. Mi la o nyue. Mi an no vio la hadame nami. Mi an ve a holi kole. Ke ye mi nyan be. A holi kado le ke gam le wasio. E ye ma ou weba lomen le mi si so wo. E ye devine nebe vio chan la hiyan de. A lo ne nebe pome o ko la hadame nami hiyan de ya. Ming bak non bena, nene ba mwa, fi ke myo mi tok po ga, wachan oneve ji le funo, nene begbe le miya sikwa, miya chan, miya vlado ne miya we, nene be nuwa ne mi wea, nkane ji bena, ma ou, yekbe kuna dona mena mesiame, si bere ke miya nwa, ekho, elia, ekho, amewa me vengo kova yina, ye okwe, yo kakao chukwane, yo so eso do mea, mina kpon ke va ve mena we, nke ve mena o, Obi e sebe nan kaye be jibe ma une ona yo. Obe e pede to ame. Le gapopoye ame chou chou chou choua. E nou ko le jia e la ven menon. Ne ven menon o chan le gapopoye ame ou kene la fidea. E nou keye owo nan medea ma ou la dwe tepe non. Le Yesu ben kome.
1: E nou keye owo ane amedea ma ou e la dwe e tepe na o. E novyo nemi jo zereka. Nya bekpo jududu nyo kokuya. Mi pele Mateo, kosera gbeto aye wa run. Mi pele Mateo wa gbane ta mo wo ne me bla ton vo aton di. Yesu Kristo lo gbo be ame ke me gbenu le do ku gbo tue ba ti to go ma jenu. Nu ke mi le ji me mi agbon. Gabu po ese un vo. Be na ki ke je vo no po ame de be yin mo ba me e ba je gbo po a e fi be ja ba fi. Ame de yin mo ba me be e ba je gbo wa e le ja ba run gbegbe do. Ame de ni mama me la ba be mama me nya ele ja pro ave wu enu ya wade no vinyo ne mi mo wade mi atibe no mate opo agbale tan bla vovo aton le le me bla to vo aton me ya yesu la be nya me dro ho ya ele bo je le ga ho mo ba ji epo a e be nya ma ele ma mo ba ta vona ya e be nu ko ne do no vi vi tu kia de ye we na no vinyo nu ke mi je be mi agbon le gbe bo nya yo mo ago ni be na Oguse gwa kwa gan to va yivo. Mi do la no gbe do do da me. Kumya bo ma wu ikene chami. E o gbe na mi be miya wo yibbe do. E gbe na mi be miya lo miya no no wo. Nenye be mi mo lo amo gbe to wa de nu kami java chodo a konta. Madon kube mi yi takwekpe le bake mi gbono. E mi gbono a zava do lo po zaga wo. Ni va do nwa seke si examen. Ni ato de kale dadi, le mwaji. Ayo va diya, afima, bomo mwoye, de kade vide le fima, tu akpete kla, opu duva, bomo ado vwa. Oh, ebe, mele ya abidjan, edo vwo gwenami, ele ya abidjan, be, obo, ben gbadu hwamu, gbadu hwamu, mde kukune mi ato, bende du hwame. Obe gbede, gbede, gbede, gbede, be fi abu wananufon, wole da viba, ele po zaga, wole tonti vwa, ekbe menye funwa, Nemi de dasi dade ade nuke le da jole jo. Mwe be ne va do hwame. Nye tobe gbede gbede ma do hwame. De kuku no mbe one mto ma ou la fone mi. Ne do hwame. Obe ne neve wande kumia neve de kraka le mye dia e kami. Nuke mi le jira glon gome nye be. Nunye eke mi la te wef ya. Kike ame nu manu manu wawo. Ame gbe tobe nyate po mato matoa. E ya obe mi me gbate le mye be nu. E do dasi ke ma ou chona mi. Ye te po avedo na mi ya. Mi me gate le wawo. Ye de kaja bia na ele fwa mo ne mi na kaka gba me na ba pon zana me na ba pon da oji nu kele jo fia o ngba le sia ye wo gba ba le kwa mo le zan mo ye de kaja bia la ba kromi do ba wu mi a apete le se ngwa de kakra mi jo amolo gbo nyo keke ncha roza la la sine chapelele mlo yo mi no maria me ne pede mi achi e mi gba na mba to jerodo pli be fofo vivi ko cho e gbo na mbe ye la me de gbo ye wo na do kwa me a o ba fi ame abenu la corona e fifi ma be la le de gapa mo o to ne be me de le kop mama ne ye do na gbeda e po nanu ye ma de jene mi o kaka fofo me ba ba me fi ya be enu po to an to cha ye mbe po ye le go me ne kaka be enu ya chochi na ba asamri de ju yi na ye ami abe la le de gapa mo gbo ne be ne ba enu po to agbo le do mo funa ne be ya ne po ne ipo ami ke ne fi nu da ko ne ya e la po kumblany ye mpo kaka menya wabe ma ola pere nchobo do na gbere be do gbera sa bo ma ola wa banu ngba gbere gbere be mu poto la po mi o nto lo funa ma o na o nse o nto cho la adugbeda ye atema bi o ma ube enu ine bu menye ye che wa ma o nto ne denu ade go ye ma ola wa banu o si abe ni akumile pompo mi le doje kakakaka everybody ye o va di le moji ye o da pe na mo si am lo po am ale kemile wodo no vinyo le kemile tema wodo kakamile jema wonu le gapo po ye omo nyonuma mamba me ba jegbo ekpe be mama me obenyi kesino to banya magro benyi kesino to le jimo ameke ni kesino to ameke lo na makesino to e ameke chona nu kana makesino to e ameke pona magbe to ba me kesino to e ameke na ne kento me le so vale ke o dona vivira me chi le mamba kumia kesino to e mateo ba gbale ta maton Nani mami le kaka jo ya obu ajira mi nyama yo le leke kule leke eke kika buye ba je buye ba vivia mi mung banya fi mi ato a o ma obodo ni ke mi a obo vile ni be ni ano obodo dora mu ni abjo na mo obo gbogbo be ameke ba je mi agbo ameke ni ajore ji ameke na emoji tete kwa mle emoji a ame amla ibe eja ya lunu we a Na monyo no tele fi ba fi je pa cho pa cho ba jon fi je ya. O ba jon, ye be po me me le no, li nu le moji, e no fu me be no ya, e po me le no li nu le moja, e to nchi. Ta mi a pata nu ke le bebe de na mi anbe, mi a no gbe dodora mo, le gapopo ya o mo, le nkeke ya o mo, le mi a be kike be gapopo ya tututu me a, ni ke vene mi le bebe de, le mi a ba po mo, le mi a ba sirupo, le mi a ba po mo me a, ye ni gbe dodora. E ni gbe dodora. Nya no vi le kagbe keke tone ya, e yi ndupo ye hono wo ye bene dun, o be so nden mi ni. Le kemina nu agbe ado fifi ano vi nyo kiso to o. Ale kemina nu agbe ado. E de mi le te bo omo bu lo lo nulu a lo nyo agba te wo. Nye to kiki ado aba wue ne a. Nye to vodi vodi ado aba wue ne a. Kristo ne kpe de mien chi le doye omo. Ne kpe de mien chi. Ale gbogbo ba fi o kemila. Nye do bogbo kokwe ba wu. Ale gbogbo bene nu enu ra ura de la fi de a. Yen to nu a de de go. Nye bjo le yesu kristo bu nkomo.
0: Ne nu wa wa de le ne wa de dogo mi bio mi no ne ba na mi e harika

0: ma o ti po e mi ladun kudo mi ladun do ma nu e gon yin be na ma o de kape e pe la te ma we na mi do mi nyu mi ro ra o do mi nyu e gon yin be a do mi nyu ne mi po egbere gbe baya mi anya be na a do mi nyu ya mu we ma wi ra o egbe o me ne mo be agba so ya gba po mi so to mi chan e nana be e to na a do mi nyu alo ela do me de do ke ye ne ne ba me a o la won de ne ye ma o la yiro ne ne po e be le won ma wu ke yin ma wu e survivor ne ne po poto le kaka kudo gbe won nyanu vide e cha ona do e ko do a e tro yo no vio bo ne ba o do re ye gbo ne ya tu fe no nke ba jo ne ne be no vio ko re yo a no vio wa o tro to gan me ne o fe po do to a o ko do a nyanu vi asi agbe kan le mi a me gbe to si la yin gbanjo voa nene be nuwa nyigba ku ke yin kristo to a eh manna be na de mi ma onyo nyan ni mi wea mi gba po ngbede mu eye ni mi kristo to van van ni mi mi onyo po a mi a onyo eye mi jawo e mi a bio ma o mi a bi e yin to ni ko jimi na mi ne yin be nene be nyan e la pere mi anchi e la don semi alo e la na e la hun agbo na mi a yin to la gba e yin to la gba na mi na nya ma o ni yira mi a do mi to le share
1: yo ma o ni yira mi a do mi to le share ke wa nya no bia gbejipo gasia gamobe afi okemilea nya ba kadio ne gbati o nya ba kadio ne gbati de amugoto bo vori vori ni neto nya bunu owo katala nya cho agbede kristo basimo be yan to baside no nya ji ogbona mi be gami asuvo mi bi omo ba metapo ni nya dumuto de siade le ma uto ma uvi ma gogo kokola fon komo
0: amen
1: mr apono azamachika yojil benko
0: nya no vi aite augustin
1: ma une irami nya gadogo incho bye bye.

vinye nyonu mawu le nu pom na mi le mia de gome eyi sia eyi gapopo sia gapopo na ese mawu pe nya egbela mi gase mia pe jimo o mi se mawu pe nya mawu pe nya ti